0: made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams, you're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירן ערותי ונרני אוהבת.
2: אני אולי רצת שולי, אהולה יגון נגן נעתה שום גלו, תכון נעון נגן נעתה שולי לו. תמן נלו בנות, שולי תאונג שיאגמן, אהולה יציאה רמלי. אני אולי רשור נגל אוקסימה יגני. תקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane tanoi tuninga aulai tiasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.